Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

Nakaambit man kamo sang sang souvenir sang DYBS nga mug. So bisa na mo lang na no nga makapalipay man ta sa tagipuson sang mga tagplamati naton. So mayroon na lang ko sa nga special prayer for our pastor sa siningation mag-proceed na kita sa aton mga pilangamuyuan. Heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, Lord, thank you God sa imong mapinadayunan nga kayo kagatutom sa amin kabuhi. Salamat gid nga nakabalik kami sa siningation sa siningang programa. And thank you Lord for your sustaining sufficient grace gid sa amon. Thank you for strengthen us. Lord, we remember sa amon mga manugpangabudlay. Amon mga pastor sa amon mga local churches and bisan pa ang tanan-tanan nga pastor nga nagaprogram diri sa DYVS. Lord, we are praying, Lord, for your special care, special blessing, special provision, your favor, ang grace ni mo ginumangin sa ilagid. Kabay pa nga ikaw gid maga-strengthen, maga-keep safe, protect, maga-atipan gid sa ila, Lord, as they obey Ginoo sa mga ginapahimo nila sa ni ginapahimo mo sa ila, Ginoo. Lord, hindi hapos ang being a pastor, mga nagpangabudlay, damo sa mga ginaagyan nga mga challenges, Ginoo, mga sacrifices. Pero Lord, never kagid nagpabaya kag nagpatumbaya sa ila. Salamat gid sa tagsaka mga kabuhi sa mga pastor diri sa DYVS nga padayon gid nga nagapagamit sa imo. Nagapangabudlay para sa imo, kadayawan kag kahimayaan. Nagapangabudlay Ginoo agud makapangdaog sang kalag, agud masugid lang nila, matudlo lang nila si Ginoong Hesus makasugid sila sang eternal hope, sang salvation nga ra kay Kristo Jesus. Lord, we pray that may you bless them. Ikaw gid magpakamaayo, magahatag pagid sila sang madamo man nga kabuhi, sang malawig nga kabuhi, magahatag sila sang kusog kabakod, maayong alawas, gid Lord, maayong alawas and protection man Ginoo sa ila, and may you bless their family. Sa gihapon, kaga mga ang kaalam, mangin sa ilagid, kaga bisan pa, Ginoo, ikaw, good Lord, mag-strengthen man sa ila mga pagpangabudlay, sa ila local churches, or kung ano, pagid nga mga trabaho nila, kabay pa Lord, ikaw, good mag-upod, mag-aatipan, mag-ahatag sila sang kusog, kagabakod, kaga kagalipay sa paghimo sa mga hilikoton nga ginamando mo sa ila, Ginoo. We pray for our pastors, bisan pa sa amon mga pastors man, sa mga local churches namon, ikaw, good Ginoo, mag-pakamaayo. We pray for nga kabay pa, mangin malipayon ang tanan nga pastor sa tanan-tanan nga pastor Lord sa gihapon nga nagapastor na mga naga-help diri or naga-program diri sa DYVS. Ikaw gid Lord magapakamaayos sa ila, kag sa ilang family nga ikaw gid mag-enable, mag-empower sa ila Lord nga ma-spread nila ang gospel, masugid gid nila si Kristo sa tanan, tubtub nga ang tanan makabati Ginoo. Ikaw gid mag-enable sa gihapon sa ila Lord, nakita mo gid ang ining mga manugpangabudlay nimo kun paano sila nagpangabudlay gituod, nangin bakero, nagbakabaka, nangin shepherd nga Lord, we know kung anong trabaho sa isa ka-shepherd nga nag-guide, nag-oversee sa iya mga sheeps nga wala sang may madula, wala sang may may matalang Ginoo. And you know, kabalo ka gid Lord kung we know gid Lord kung ano gid ang trabaho sa isa ka matutuod nga pastor, mga pagpangabudlay, nga manugpangabudlay Ginoo. Lord, we pray for our pastors nga kabay pa. Ikaw gid maghatag sa ila sang kalipay sa paghimo sang imo buluhaton, sang imo hilikoton. Ang kalipay Ginoo, tagaay sila sang kalipay nga mangin malipayon sila sa paghimo sang imo mga ginapahimo sa ila, kung ginapabuhat sa ila as pastors Ginoo. Ikaw gid Lord maga-sustain sa ila every day, Ginoo, sa mga ministry nga gin-entrust nimo sa ila Ginoo. Kabay pa Lord nga ikaw man magpakamay sa mga church nga ginapastoran nila Ginoo. Kabay pa nga mag-grow ang mga
miyembro spiritually, Ginoo. Help

Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Hesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa iyabala ni pulong, ang mga nagakasari-sari nga mga palanggiran, agud nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pedro sa naunang Pedro Kapitulo 4. Kag akon pagabasahon ang versikulo 10. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton, naunang Pedro Kapitulo 4 versikulo 10, ang tagsa-tagsa suno sa iyas nga nabaton niya. Magamit sini sa tunga ninyo subong nga maayong mga tulugyanan sang sari-sari nga bugay sang Diyos. Ang aton nga passage of the day katahom, no? 1 Peter chapter 4 verse 10. As every man hath received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God.

Ang kamatuoran diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga may mga butang nga wala sa aton nga ginhatag ang Diyos. Kag ang ini nga mga butang nga aton nga nabaton, dapat dili nga gamiton naton ini sa pag-alagad sa aton isig kapariyo bilang mga tulugyanan sang aton nga Diyos. Ining pulong bala nga stewards, tamaan ni kaimportante nga pulong. Kay ang ini nga pulong nagapahayag ini sang isa gali ka ulipon nga gintugyanan sang iya agalon sa paghimo sa pagatuman sa sini nga bulhaton. Kag nga sa mga madason nga mga inadlaw ukon sa mga palaabuton nga mga tinion, iya nga husayan, iya nga ipa panabat ang ina nga ulipon niya sang butang nga iya nga gintugyan sa iya. So amo ini ang pulong diri nga steward, nagapahayag ina nga ikaw kag ako pila kaadlaw magahusay kita sa Diyos, ipapanabat kita sang Diyos sang kung paano naton gingamit ang mga butang nga ginbugay, ginhatag, ginpakamaayo niya sa imo kag sa akon. Amo ini akon aton gili nga lang to sa pulong sa Ginoo, importante gid ang aton nga pagpangabuhi subong kag sa sini nga duog. Kay sa pila ka adlaw ang Ginoo magasukot sa aton, magahusay sa aton kung paano naton ginkabuhi ang aton nga kabuhi didto sa kalibutan, sa sadto nga tion para sa kamayaan kag sa katinaran sang iyang bulaton. Amo ni nga kun aton gili nga lang taon niya samta nagapangabuhi kita sa sini kalibutan, wala lang kita nagapangabuhi para sa sini nga duog, para sa sini nga tion, kun hindi nga nagapangabuhi kita sa landong sang palaabuton sang ginarian sang Diyos. Kay nga aman, kun lang taon naton sa Biblia, ikaw kag ako may panalabdon kita sa aton nga Ginoo. Sa umuning aton subong nga ginatun-an kon inyo pa nga gina-updan ining aton yung programa sa nagligad nga adlaw, ang aton yung gintun-an aton niya nga pagapadayunon, the parable of the talents. Aton na nga natalakay ang background sang sini nga palanggiran kag sa nakita kag sa aton nga natun-an nga ang ini nga palanggiran, parable, ginsaysay ini sang aton nga Ginoo agud nga iya nga malarawan sa aton, mapaklaro sa aton, mapahayag niya sa aton ang pangginahom, ang patakaran, ang pagpamalakat sang aton nga Ginoo sa iya nga ginarian. Kagdo katulad ini kuno sang isa ka manggaranon nga tawo nga sa diin nagaplano siya nga magpanglakatan. Ayan, iya tungalan taon ang iya nga negosyo, ang iya digto nga pangabuyan sa malayo nga duog. So bayaan niya ang iya diri nga panimalay. Kag subong man, bayaan niya ang iya diri nga pangabuyan. Apang anti siya maglakat, ginpatawag niya ang iya tatlo diri ka mga ulipon. Kag ginhatagan niya sang mga nagakalain-lain nga mga talanton, manggad, kwarta, nga may klaro siya nga mando sa ila, ipatikang ninyo ang ini nga kwarta nga gintugyan akon sa inyo. Now, ang ini nga kwarta, hindi nilawglahog. Kay kung lang taon naton, sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang inigali nga kwarta, no? May ara dira 5 talents, may ara dira nga 2 talents, kag may ara dira nga 1 talent, no? Suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang isa gali ka talent,
ang iya sini nga bili mga isa ka tuig nga trabaho sang isa ka tawo. So, kung sa aton pasubong, kung nag-income ka 20,000 a month, ti madalagan ini. Ang isa ka talent, madalagan mga 240,000 pesos. Ti amuni kadako ang ginhatag sa ikatatlo. Ti sa duwaya ti 480,000 pesos. Sa limaya ti madalagan siya mga 1,200,000 pesos. So ti tam-an to kadako nga kwarta ang ginhatag sa ila. Kag ang tinutuyo sini nga sa pagbalik niya, ila nga ma-presentar ang ila nga nabaton, kag subungman ang ila nga naganar, na ginansya, kay ginpatikang nila ang ila nga daog. No? Kay ginpatikang nila ang ila nga mga kwartadri. Amo ini makita naton sa ginpamulong sang ato ni Ginoo. Kag sa pagbalik sang sina nga agalon, gin presentar sang lima ang iya nga na ganar nga lima pagid ka talanton. Ang dua gin presentar niya man nga naganar pagid niya ang dua ka talanton. Kag ining isa diri iyaya nga gin presentar nga ang isa niya ka talanton nga nabaton isaman sa gyapon. Kagsuno sa siniyang ulipon, niya na'y baluan ko nga tam-an ka kabudlay intindihon niya klase sang amo. Kagtungod sini, parang makasiguro ako, gintago ko, ginlubong ko sa duta. Kag sang nabalaan ko nga yara na ikaw, ginkot-kot ko liwat. Kag-ari, ang imo isa katalanton ni ginhatag sa akon, ara kumplito ina. Wala sang kulang, wala man sang sobra. Ara ang isa ka talanton nimo. Kag kun lang taon naton diri sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ginhukman sang sini nga agalon ang iya mismo nga sulugoon diri. Gintawag niya ang ini nga sulugoon niya nga isa ka malain nga klase sang ulipon, malaot, no? Kag tamaran nga klase sang ulipon. Nang pamangkot nga aayhan amo ini ang pamatbat diri sang sini nga amo sa iya diri nga ikatatlo nga ulipon. Suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may ara mga dua ka mga rason kabangdanan nga aamo ini ang ginpamatbat sang sini nga manggaranon nga agalon sa iya ikatatlo diri nga ulipon nga sa diin iya nga gintawag nga malaot kag sumungman tamad kag iya ini nga gin pagwa sa iya nga balay kag ginpilak siya sa kadudulman. Amo ining makita naton sa sini nga dinalan sang kasulatan. Now, suno sa managatuon sini ang una gid nga butang nga makita naton niya mo sini. Iya nga ginigkuan ang kinaugali, character sang iya mismo nga agalon. Paano nato na inaibaluan? Kay kung lang taon naton, diri nato masapan, ginakusar niya ang iya diri nga agalon nga isa katawo nga tam-an katig-ah. Kag hindi lamang amo sina, ginabaladri, nagaani didto sa wala mo pagsabugi. Kag nagatipon sa wala mo mapahangini. Ano ba't silingon sini? Do katulad inibala sang panguma nga sa diin ang hambaldri sang ulipon. Mahal kong agalon, ginaani mo ang produkto sang duta nga hindi ikaw amo ang nagtanom. Ginatipon nimo ang produkto sang duta ayan trigo nga wala ikaw ang nagpahangin sini. Ano ba't silingon sini? Ginakusar niya ang iya mismo nga agalon. Hindi lamang nga isa kamatig ang atawo
kundi nagapangawat tawo o kung agalon nga tam-an kahamkunon. Dishonest. Amuning makita na itong diri. Kaya nga man, wala niya ginpanggas pero siya yung nag-ani. Gintipon niya pero wala siya nagpahangin sini. Kung sa itong pag-inakusar niya sa hindi maayo ang iya mismo nga agalon. Kaya hindi lamang amo sina, kung lang taon na itong ginkabig siya nga malaot kagtamaran kay kung aton galik usisaon ang iya diri nga balibad, gintago niya ang tuntuod niya nga kinaiya. Anong iya gid niya kinaiya? Tamaran gid siya. Kay hindi sa interesado nga magpangamot sang buluhaton, responsibilidad nga gintugyan sang iya amo sa iya. Gusto niya lang nga pakanon sa sang iya nga amo, pabayuan siya sang iya nga amo, pakanon man sang iya amo ang iya nga mga kabataan kag iya asawa, pabayuan man ang katapos niya panimalay, ayan, paiskwilahon pa kag ang tanan-tanan niya kayuhan. Gusto niya nga batunon, pero hindi siya gusto maghimo sang butang nga gintugyan sang iya nga amo sa iya kay ulipon siya sang iya nga amo. So kung sa aton pa, diri naton makita, this particular servant, unlike the two previous servants, he was a servant by name only and not by conviction. Nangin isa lang siya, kasulugoon, sa ngalan lang. Pero sa pagkamatuod, hindi siya sulugoon sang ina nga magaranon nga tao. Kagtungod sina kung nang taon naton sa pulong sa Ginoo, ginakabig siya na isa kasulugoon nga wala sing pulos. Hindi magamit, wala sing bili. Kagtungod sini, ginhaboy siya sa gwa sang ila nga balay, kay hindi lamang amo sina, no? Kung hindi, ginhaboy siya, ginpilak siya sa kadudulman nga sa diin may paginibi kag may pagbagrot sang ngipon. Now, ang pamangkot diri sa aton sa pagtuon naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Paano naton ini lantawon? Kag paano naton ini mabutang sa aton nga palabuton? Now, para maintindihan naton ang ini nga palanggiran sa ginambal nakon diri sa versikulo 1 kag sa versikulo 14 sang Mateo Kapitulo 25, the parable of the talents. Kung lang taon naton, diri naton makita nga larawan ini sang aton Ginoong Jesucristo kung ano ang nagakatabo sa ginatawag naton Kingdom of Heaven. Ang ginirian sang Diyos, ang ginirian sang langit. Now, sa ginambal naton, no, magambal kita sang pulong nga kingdom. It refers to what? To the dominion, to the government, to the rule of God. Amo ining patikang, amo ini ang pamalakad, amo ini ang pangginahom sang Diyos sa iya nga ginarian. Kag sa ginambal naton, ang ini nga ginatawag naton konsepto na ibaluan naton sa aton nga theology, may ginatawag kitag the kingdom of God here and now. Kag the kingdom of God there and then. Ang ginrian sa Ginoo subong kag diri. Kag ang ginrian sa Ginoo sa palabuton kag didto. Amo ina ang ginatawag natong duwa ka aspeto sang ginrian sang Dios. Ang subong ginambal naton spiritual kingdom. Ang palabuton it will be a literal kingdom. Nga spiritual kingdom kay sa tagipusoon sa kabuhi lang sang mga tumuluo, ginakilala ang pagkaginoo, ang paghari sang atong Ginoo Jesucristo. Pero pila ka adlaw ang bilog ng katawan, upod ra ang tanan-tanan niya mga Hudiyo, kag ang tanan-tanan niya Hintil, magakilala sa kay Kristo bilang ilang Ginoo, kag ilang hari sa pagpanugod sang ginatawag naton millennial kingdom. Now, kung lang taon naton, kag ang isaman kabutan diri nga usisaon naton, san o ini matabo?
na kun aton gali bala nga intindihon sing maayo. Kun balikan naton ang ini nga Parable of the Talents. Isa diri kabutang nga makita naton nga mo sini, ining agalon nga ini, nagapatuhoy ini sa kay Kristo Isos. Kag ang mga ulipon nga ini, nagapatuhoy ini sa ginatawag naton katawhan sang Diyos. Now, ining Kingdom of God, here and now, ang sasubong, ari diring ginirian sang ato niya Diyos. Katulad sa iban nga mga palanggiran sa Ginoo, ang ginirian sang Diyos may ano? May ara nga mga kanding, kag may ara nga karniro. May ara nga ginatawag kita nga maayong nga isda, kag mga malain nga isda. Maduduhan niyo pa na. The parable of the sheep and goats. The parable of the net. Kag ano pagidra? The parable of the wheat and tares. Ang paanggid sang trigo kag subong man sang gamhon. Ano ba't silingon sini? Kung lang taon naton, ang hinrian sang Ginoo sa sininga tion, may mixklada pa. Sa siniya nga larawan, palanggiran sang ato ni Ginoo, mixklada sang mga ginatawag naton diri matutuod nga ulipon kag ang hindi matuod nga ulipon. Amo ning makita naton diri. So gani ko lang taw naton, diin naton ni masapuan ang mga matutuod nga ulipon kag ang hindi matutuod nga ulipon. Katulad sa trigo kag gamhon, magaabot ang tion sa pila ka adlaw nga ang mga trigo isi parahon sa gamhon. Ang mga kanding isi parahon sa mga karniro. Ang maayo nga isda si parahon sa malain nga isda. Subong nga ang mga matutuod nga ulipon sang Diyos si parahon sa hindi matutuod nga ulipon sang Diyos. Saan o ini matabo? Suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo kag sa managatuon sini, matabo ini sa tion sa pagpanugod sang ginatawag naton millennial kingdom. So umuning makita naton diri kay sa puan naton sa pulong sa Ginoo nga pila ka adlaw subong nagaupod ang maayo kang hindi maayo apang sa pila ka adlaw si parahon ini sang Ginoo. Ang tanan-tanan niya hindi maayo, ang tanan-tanan niya gamhon, ang tanan-tanan nga kanding si parahon ini kag i pilak sa linaw nga kalayo nga digto ang paghukom. Sa piyakabahin ang mga matutuod, ang trigo, ang maayo nga isda, kag subong man ang mga karniro, ang hambal sa Biblia sa aton, updon ini sang Ginoo kag dalon niya sa iya nga ginarian. Amo ni makita naton diri sa pulong sang Dios. Gani kun aton nga usisaon ang ini nga dinalan sang kasulatan, nagapakita ini nga ang ginarian sang Dios sa sini nga duog, sa sini nga tion, the present kingdom of God, there will always be both genuine and fake believers. The local assemblies will have tares among the wheat, foolish virgins among the wise virgins, goats among the sheep, and even false servants among true servants. Now this is the foundational concept of this kingdom parables. Amoy ning makita naton sa pulong sa Ginoo. Gani ang isa diri kabutang nga masapuan kag matun-an naton subong nga amo sini. We need to be aware of it. We need to examine ourselves if indeed we are Christians by conviction and not by convenience. We are indeed followers of Christ not only by name but by
conviction. Amo ina ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Kung hindi lamang amo sina, kung nantaon niya naton sa pulo sa Ginoo, ang katahom nga amo sini, na ibuluan naton na madamo sa aton na nag-antos tungod sa mga hindi matutuod nga mga kauturan naton. Madamo sa pagtiplang, madamo sa pagpanunto, madamo sa paginto, madamo sa kasakit nga nauguman sang matutuod nga mga tumuluo tungod sang hindi matutuod nga mga tumuluo. Ang iglesia nag-antos tungod sang mga hindi matutuod nga mga tumuluo. Ginatawag nato ini false brethren. But we praise the Lord that ultimately kuhaon ini sila sang Ginoo. Kag subong man ang matutuod magatingob sa pag-alagad, sa pagdumala, sa ginarian sang aton Ginoo Hesus Kristo. Amo ining kamatuoran nga ginatudlo sang pulong sa Ginoo sa aton subong. Sa padayuno naton ini, sa madaso naton ni broadcast ininyo abyan alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

Ini ang 1233 DYVS, padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.

0: result sa minister ni Paul nga damo ng mga tao nagilala sa Ginoo. Kagabay kita man, magpagamit, magsugid sa mga balita, agon ang tao makadangat sang kaluwasan. So gani, kung arisubong na wala pa nakabaton sa Ginoo, bato na siya abyan. Agon mahangkon mo ang kabuwi nga wala sing katapusan. Saluwat, salamat sa pulong sa Ginoo ato nakita na tunan, padayuno naton ini, ang aton pagtuon sa dasun aton nga pagpamalandong ang Ginoo magbugay sa aton tanan, damo nga salamat.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Abyan kagutod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Diyos. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sa Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa-tagsa.
4: Mga Hulubaton, Chapter 25. Ang iban pa nga mga hulubaton ni Solomon. Ari pagid ang iban nga mga hulubaton ni Solomon, nga ginkopya sang mga tinawo ni Haring Hezekiah sang Juda. Ginapadunggan ta ang Dios tungod sa mga butang nga wala niya ginapahayag sa aton. Pero ginapadunggan ta ang mga hari tungod sa mga butang nga ginapahayag nila sa aton. Subong nga indi matakos ang kataason sang langit kag ang kadalumon sang duta. Indi man matungkad ang huna-huna sang mga hari. Kinahanglan nga kuhaon anay ang mga nagasimbog sa pilak antes inipurmahon sang platero. Kinahanglan nga pahalinon ang malain nga mga katawhan sang hari kag magapadayon ang iya ginharian nga may pagkamatarong. Kun ara ka sa atubangan sang hari, indi pagkabiga ang imo kaugalingon nga daw si sino kanagid. Paagi sa pagpungko upod sa dungganon nga mga tawo. Mas maayo kun hambalan ka sang hari nga magpungko didto, sang sa hambalan ka niya nga maghalin. Kag mahuyan ka sa atubangan sang dungganon nga mga tawo. Indi ka magpadaso-daso sa pagsugid sa korte sang imo nakita. Kay kun mapamatud-an sang isa ka saksi nga sala ikaw, ano na lang ang imo himuon? Kun may ginabaisan kamo sang imo kilala, baisi lang ninyo. Pero indi ninyo pag-ipanugid ang sikreto sang kada isa sa inyo. Kay kun mahibaluan ini sang iban, basi pakahuyan nila kamo, kag ang inyo reputasyon maguba hastasan o. Kun ang imo ginahambal nagakabagay sa okasyon, matahom ini pareho sa bulawan nga mga mansanas sa pilak nga suludlan. Ang pagsabdong sang maalamon nga tawo sa isa ka tawo nga luyag magpamati, mas bilidhon pa sang sa mga alahas nga bulawan. Ang masaligan nga minsahero makapanami sang balatyagon sang nagsugo sa iya. Pareho sa mabugnaw nga tubig kuntig ilinit. Ang tawo nga wala nagatuman sa iya promesa, pareho sa galom kag hangin nga wala nagadala sang ulan. Ang pagpasensya kag ang malulo nga paghambal makakumbinsi sa mga manugdumala kag bisan sa mga matigas ang tagipusuon. Indi ka magpatama singkaon sang hani kay basi kun magsululo ka. Pareho man kun magsagi ka bisita sa imo tupadbalay basi kun matak-an siya kag maugot sa imo. Ang tawo nga nagasaksi sing butig kontra sa iya isig katawo makahalit pareho sa espada, inuglampos, kagpana. Ang pagsalig sa tawo nga indi masaligan sa tion sang kalisod, wala sing pulos, pareho sa guba nga ngipon o kunbali nga tiil. Kung ginakantahan mo sing malipayon ang tawo, nga ara sa puwerte nga kalisod. Pareho lang nga ginaubahan mo siya sang bayo sa panahon sang tigtulugnaw o kung ginabutangan mo sang langaw ang iyapilas. Kun ang imo kaaway ginagutom, pakauna. Kun ginauhaw, paimna. Kay kun himuon mo ini, mahuya siya sa iya ginahimo sa imo. Kag ang Ginoo magabalos sa imo. Subong ang habagat nagadala sang ulan, ang kutso-kutso nagadala sang kaaking. Mas maayo pa nga mag-istar sa atop sang balay, sang sa mag-istar sa sulod sang balay upod sa asawa nga palaaway. Ang maayong balita halin sa malayo nga lugar, pareho sa mabugnaw nga tubig nga makapaumpaw sa tawo nga ginauhaw. Ang matarong nga tawo nga nagapasugot sa malain nga tawo, pareho sa malubog nga tuburan ukon mahigko nga bubon. Indi maayo ang sobra nga pagkaon sang hani, amuman ang pagtinguha nga dayawon kalang pirmi sang mga tawo. Ang tawo nga indi makapugong sang iya kaugalingon, dali lang malaglag, pareho sa isa ka syudad nga wala sing pader. Mga hulubaton. Chapter 26. Subong nga wala nagakabagay nga magtupa ang snow kuntig ilinit, ukon ang ulan kuntig alani, wala man nagakabagay nga dayawon ang buang-buang. Ang sumpa indi makahalit sa imo, kun wala kasing sala. Pareho ini sa pispis nga nagalabay lang kag wala nagahapon. Kinahanglan nga hanuton ang kabayo kag busalan ang dangki. Amuman ang buang-buang, kinahanglan nga silutan siya para magtuman. Indi pagsabta ang buang-buang kun nagaistorya siya sa imo sang binuang, kay basi kun magpareho ka man sa iya. Pero kun kaisa, maayo man kun sabton mo siya para mahibaluan niya nga indi siya maalamon pareho sang iya ginahuna-huna. Kun ginapadala mo ang imo mensahe paagi sa buang-buang, pareho lang nga ginautod mo ang imo mga tiil. Nagapangita ka lang sang kasakitan. Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang, wala sing pulos, pareho sa tiil sang tawo nga piang. Kabuangan ina, kun ihigot mo sa tirador ang bato nga imo ibala, amuman kun padunggan mo ang buang-buang. Ang hulubaton nga ginahambal sang mga buang-buang, makahalit pareho sa tunukon nga kahoy-kahoy nga ginauyatan sang hubog. Kabuangan ina, kun panaon mo ang bisansin ulang, amuman kun paubrahon mo ang bisansin ulang nga buang-buang nga nagaagi. Subong nga ginakaon sang ido ang iya suka, ginaliwat sang buang-buang ang iya kabuangan. Mas maayo pa ang dangatan sang buang-buang nga tawo sang sa tawo nga nagakabig sang iya kaugalingon nga maalamon siya. Ang matamad nga tawo indi magwa sa balay kay kuno may liyon sa guwa. Ang matamad nga tawo nagaliso-liso lang sa iya katre, pareho sa pwertahan nga nagaliso-liso sa iya bisagra. May mga tawo nga tama gid katamad nga bisan magkaon natamaran pa. Nagahuna-huna ang matamad nga tawo nga mas maalam pa siya sang sapito katawo nga makahatag sang husto nga rason. Delikado kun magpasilabot ka sa inaway sang iban. Pareho lang nga nagdakop ka sang ido sa dulunggan. Ang tawo nga nagadaya sa iya isig katawo, kagdayo nagasiling siya, nga langulango lang niya ato. Pareho siya sa lain ulo nga tawo, nga nagapaniro sang nagadabadaba nga pana, nga makamamatay. Subo nga nagakapatay ang kalayo, kun wala sing gatong. Nagauntat man ang inaway kun wala sing kutso-kutso. Subong ang uling makapabaga, kag ang gatong makapasiga sang kalayo, ang palaaway makapaumpisa sang gamo. Ang kutso-kutso daw pareho sa pagkaon nga namit usapon kag tunlon. Kun ginatago mo ang malain mo nga panghuna-huna paagi sa manami nga paghambal, pareho ka sang kulon nga ginhaklapan sang pilak nga indi puro. Ang kaaway manami maghambal-hambal, pero gali nagahuna-huna siya sa pagpangdaya. bisan makagalanyat siya kun maghambal, indi ka magpati sa iya. Kay makangilil at gid ang iya mga ginahuna-huna. Mahimo nga magpakuno-kuno siya para matago niya ang iya kaakig, pero makita gihapon sang tanan ang malain niya nga mga binuhatan. Ang nagakutkot sang buho para mahulog ang iban, siya mismo ang mahulog. Ang nagapaligid sang bato para maligidan ang iban, siya mismo ang maligidan. Ginakainitan sang butigon nga tawo, ang mga tawo nga biktima sang iya kabutigan. Ang tawo nga nagadayaw-dayaw sa imo, makalaglag sa imo. Mga Hulubaton, Chapter 27. Indi ka magpabugal parte sa imo himuon buwas, kay wala ka kahibalo kun ano ang matabo sa imo buwas. Indi pagdayawa ang imo kaugalingon, pabaying ang iban ang magdayaw sa imo. Mabugat ang bato kag ang balas, pero mas mabugat batyagon kun paakigon ka sang buang-buang nga tawo. Delikado ang tawo nga akig, pero mas delikado ang tawo nga nagapangimon. Mas maayo pa nga sa wayon mo sing prangka ang isa ka tawo, sang sa magsiling ka nga ginahigugma mo siya, pero ginapabayan mo lang siya. Ang masakit nga pagsabdong sang isa ka abyan, may maayo nga katuyuan, pero ang halok sang kaaway indi masaligan. Kun ang isa ka tawo busog na, bisan ang hani, dawala na sing sabor para sa iya. Pero kun gutom siya, bisan ang mapait nga pagkaon, matamis para sa iya. Ang tawo nga naglayas sa iya balay, pareho sa pispis nga naglayas sa iya pugad. Subong ang pahamot kag ang insenso makapalipay sa tawo, ang sinsero nga laygay sang isa ka abyan makapalipay man. Indi pagkalimte ang imo abyan, ukon ang abyan sang imo amay. Kag kunara ka sa kalisod, indi ka na magpangayo sang bulig sa imo utod nga didto sa malayo. Ang malapit nga kasilingan mas maayo pa sang sa malayo nga utod. Anak, magmaalamon ka para malipay man ako, kag para may isabat ako sa nagapakahuya sa akon. Nagalikaw ang maalamon nga tawo kun masugata niya ang katalagman, pero wala nagalikaw ang tawo nga indi maalamon, gani nagaantos siya. Kun magpromesa ang isa ka tawo nga siya ang mabayad sa imo sang utang sang tawo nga indi niya kilala, siguraduha nga makakuha ka sa iya sang garantiya, bisan bayo niya, para masiguro mo nga mabayad siya. Kun disturbuhon mo aga pa ang imo tupad balay, sang imo magahod nga bindisyon, kabigo niya ina nga pagpakamalaot. Ang asawa nga pirmi lang nagabais sa iya bana, makaulugot, pareho sa nagatinulo nga atop, kuntig ululan. Indi mo siya mapahipos, pareho sang hangin nga indi mo mapunggan ukon sang lana nga indi mo makaptan. Subong ang salsalon mapatalom sang salsalon man, ang tawo makatuon sa iya kapareho nga tawo. Kun tatapon mo ang kahoy nga higera, makakaon ka sang iya bunga. Pareho man kun tatapon mo ang imo amo, padunggan kaniya. Subong nga makita ang imo hitsura sa tubig, makita mo man ang imo pagkatawo sa imo tagipusoon. Wala nagakaayawan ang kamatayon, amo man ang handom sang tawo. Subong ang bulawan kag ang pilak, matistingan kun puro o kun indi, paagi sa kalayo. Ang aton kabuhi, matistingan, paagi sa pagdayaw sang iban nga tawo sa aton. Bisan anhon mo kasilot ang buang-buang nga tawo, indi mugid makuha ang iya pagkabuang-buang. Bantayi kag tatapasing maayo ang imo kasapatan, kay ang manggad kag dungog wala nagadugay. Pangutda ang mga hilamon, kag samtang nagatubo iniliwat, pangutda naman ang mga hilamon sa mga bukid, para may kalanon pirmi ang imo kasapatan. Makahimo kasang mga bayo halin sa bulbol sang mga karnero, kag pwede mo ibaligya ang iban mo nga mga kanding para makabakal ka sang duta. Makakuha ka man sang madamo nga gatas halin sa imo mga kanding para sa imo pamilya, pati na sa imo mga sulugoon nga babayi.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Heso Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabatid.

Ini ang 1233 DYVS. Padayon nga nagapalayag sang maayong balita ni Hesu Kristo sa sulod sang 56 katuig. Tubtob ang tanan, makabati.